0: Confiteur omnipotenti, beati Maria sempre Vergini, beatum Michele Arcangelo, beato Ioane Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria sempre Virginem, beatum Michele Arcangelum, beatum Ioane Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miseriat tui omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, perdicat erit in aeternum.
0: Amen.
1: Confiteor omnipotenti, beati Maria sempre Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioane Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divini Pater, qui ea peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria sempre Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioane Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriator vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariam,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorificat.

0: Deus omnipotens, qui ad principium eius diei nos pervenire fecisti, tua nos solis salva virtute. Ut in hac dia nullum declinemus peccatures, et sempre a tua justitiam faciendam nostra procedunt illoquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Ecclesiae, diu in custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi gaudia comparati.

ac velis naves impositus, preter spem de Apulim Apuli, ibique exilio positus confessor occubui. Hierosolimis sanctisante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti,

0: Et Filio Maniae per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria.
3: Et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini.
3: Via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
3: Ut ignificiamo promissionibus Christi.
2: Oremus gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnationem colebimus, per passionem et crucem et resurrectionis gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Divinum auxilium et semper abiscum. Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem adres